Om vågne personer at hjælpe din bedste. Om vågne maner, gættet fra da, en anse bibelske geschicht. Vi her og futsen løjt, dan hast du tid ne bibel te hole, in apostelgeschichte, dat kapitel 16, op de schlone.